Holy Spirit, omosunxem ke sakhe ke cance ke mke wola ncuma imasi kamaxaya mqoqo make xa ke xa mchuma msele ke siwe ncinte xa madarta ke konkeraro xkfm onorten siva penige ke kokoma ncumka e tete ya komte ke kofi tete kofi nga e hachin, nga a kashin e a kashin a e a sin chima a panga a ya titi a e e ma si kama kwa mko prokharama e kacho nga tom kom kom am si kama kwa tom kom kom am kon ya kwe kitu si ka kala tuwa ka tike mke wola ma e he ma si kama kwa ya mta ke mwaso nga ma sa titi a komte kagani e a yin ki chon nga chik tresi trote ki kondi sam.

Oh Lord, you are my hero. Omosung ngahe mke sa ke ke ta ke mke wola ma e emasika ma ayam koko ma ke chang ke ka ke tam ma mke chang ma mse da ke mtene na sa masu sunging ta tradu ta tene na sika ma ayam wola ma.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karakia ende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kweze, te nge mi muoko. Ai iji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo to ohe. Te kia en karakta e kwa to ohe. No te uke na kwe borize te komo to ohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Quedo wena te ka o ke ya go ta tsal kara ke ende te mu o te sa o ma te kinge go ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwinje te nge bi mu o go a yi ji do a ji ta tsuya na go tsa o se go ku mo te go hatse kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go te kya e kara ka e kwa go o he no te o tsena tse bori je te komo go x ka fm ga e te o ngongoro he

Kweto we, te ka oke ya gata kan karakia ende. Te muwe te saoma te gengye gata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kuize te ngevi muoko. A iji do aji te kuyana ku taose ku kumwe te kuhanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo ku ohe. Te kia en karakaya kwa ku ohe, no te uke na kwe borize te komo ku ohe. XKFM, kaya te ungongoro ohe.

Kweto we, te ka oke ya gata tsal kara kiaende. Te muwe te sa oma te kengye gata, te kabana kaba oku le. Aka endo te kuinze te nge bi muoko. Ayi ji do aji te kuya na ku tawase ku kumwe te kuhangu kiri. Ya ato te dara ekska FM, te ukiye ke uze te komo kohe. Te kia e kara kaya kwa kohe, no te ukiye na kwe borize te komo kohe. Ekska FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto we, te ka oke ya wata kan karaki ende. Te muwe te sa oma te kengye wata, te kabana kaba oku le. Aka ento te kwenche te ngebi muoko. Ay iji do aji te kuyana ku tawase ku kumwe te kuhanyo kiri. Ya ato te dara ekska te ukiye ke uze te komo ku ohe. Te kia en karakta e kwa ku ohe. No te uke na kwe bori je te komo ku ohe. Ekska FM, kaya te ungongoro ohe.